mulți rat, zdua mai est spejim, an soi babi, neci ne recem, predniu se șempio te nardim, nascreuș, iubetulu utecem, peitem popiem, glas al dva, an cata treci, prou me prime, se svietnu melčk, za dondolat.